0: som tu hefur givet mer a gjerra. O, fægir, gjer du nu med durmedan tjatt her, vi durdene ui e hei tjatt her, aren heimurinn vær til. E hefur åpenbæra navn tutt fyrir taimun, menneskjum, ui tu hefur givet mer av heiminum. Tei voru tuine, og tu gafst mer tei, og tei hefur hildi ortutt. Nu vita tei at allt ui tu hefur givet mer fra ter. Tui årene ui tu gafst mer, hefur ég givet heimun, og tei hefur tíki vitt heimun, og kjent av sonnum at erigingin ut fra ter, tei hefur tru at tu hefur sendt meg. Ég byggir fyrir heimun, ég byggir ikkje fyrir heiminum, men fyrir heimun ui tu hefur givet mer, tui tei og tuina. Allt mutt tutt, og tutt mutt, og vorun durmetur ui heimun. Ég ikkje langur ui heiminum, men hese ui heiminum, og ég komu til tuin. Heila i fægir, varvai tei ui navnu tuinun, som tu hefur givet mer, så tei kunnu vera eitt, eins og vid. Men ég ver tjataimun, varvai ég tei ui navnu tuinun, som tu hefur givet mer. Ég varði tei, og ongin av taimun fortaptist, utan fortæpingarsonurinn, fyrir at skriften skuldi genga ut. Men nu kom ég til tuin, og hetta tali ég ui heiminum, fyrir at þeir skulle hafa gleði muna fullkomna í sér. Ég hef givet heimun orðtutt, og heimurinn hefur hæta þeir, því þeir eru ekki af heiminum, eins og ég ekki af heiminum. Ég byggi ekki að þú skal teka þeir úr heiminum, men að þú skal varfa þeir frá illum. Þeir eru ekki af heiminum, eins og ég ekki af heiminum. Halga þeir í sannleikanum, orðtutt sannleik. Som tu hefur sendt meg i heimen, hef ég eisen ég sendt tei i heimen. Ég haldi mig sjálfan fyrir tei, fyrir að eisen tei skulle vera halka í sannleikanum. Ég byggi ekki best fyrir hesum, men eisen fyrir taimun som vi orðum tarra koma til trygg á meg. Að tei öll skulle vera eitt som tu fægir eftir mer og ég í ter. Að eisen tei skulle vera eitt í okkum fyrir að heimurinn skal tryggva að þú hefur sendt mig. Durdina við þú hefur givet mér hef ég givet heimun fyrir að þeir skulle vera eitt som vit eitt. Ég við heimun og þú í mér fyrir að þeir skulle vera fullkomin til eitt svo heimurinn skal sanna að þú hefur sendt mig og hefur elskat þeir som þú hefur elskat mig. Þegar ég vil að þeir som ég skulle eisna þeir som þú hefur givet mér vera tja mer fyrir að þeir skulle suttja dörd muna som tu hefur givet mer. Tui tu hefur elska mig áren heimurinn ver grundavur. Rætt vísa fægir, heimurinn hefur ikkje kjent þeir, men ég hef kjent þeir og hesi hefa sanna að tu hefur sendt mig. Og ég hef kunngjört heimun nántutt og skal kunngjöra heimun þeir fyrir að karlægin og tu hefur elska mig vi skal vera út heimun og ég í tæmum. Johannes, 18. kapittur. Tá Jesus hei sagt hetta, fór hann út við lærersvænum sínum Ketrons lög. Her var urtagerur, og inn í hann fór hann við lærersvænum sínum. Judas, som sveik hann, kendi eisen stegi, tói her kom Jesus ofta sem við lærersvænum sínum. Judas hei nu finnji vaktina vissar og tænarar frá höfusprestunum og farisearunum og kom hegar við kindlun, lampun og vopnun. Við teg að Jesus nu visti allt og koma skuldi yfir hann, gekk hann fram og segi vittar, hverjum leita til eftir? Þar svera á honum, Jesus ur Nazaret. Jesus segi vittar, teg ég. Eisni Judas som sveikan stó her tjá tæmum. Þá ég nú segi vittar til ég, fór þær aftur eftir hæli og fullu til gerar. Hann spurði þær þá uppáttur, hverjum leita til eftir, þær sveraðu, Jésús ur Nazaret. Jésús segi, ég segi til kun jú að til ég. Það þá eftir mér til leita, svo leti hésar færa. Fyrir að orðið skuldi genga út sem hann hef sagt, ég misti ongan af tæmun og í tjú hefur givið mér. Simon Petur, som hei svör, dróð hann nú og högtu til tænara höfuspressins og hegi högra öyra af honum. Tænarin eð Malkus. Ta segi Jesus við Petur, stikk svöru og í slúranar. Skal ég ekki drekka kæligin og í fær múin hefur gífi mér. Vaktin, herhöfdingin og tænara jötana tóku nú Jesus og bundu hann. Og þar fóru fyrst til annars við honum. Hann var versfær Kaifas som var höfusprestur te áru. Te var Kaifas vi hei gifu jötunum te rá eða te var ganglitt eða eitt menneska dói fyrir fölts. Simon Petur og ein annar lærersvænur fylgdu Jésuse. Hesin lærersvænur var kjendur vi höfusprestin og hann fór vi Jésuse inn í gær höfusprestins. Men Petur stá utanfyrir vi dittnar. Ta for hinn lærersvænurinn som kjentur verið við höfusprestin út og tósaði við hana som held vakt við dyrnar og fekk Petur inn. Gentan og held vakt við dyrnar segi ta við Petur Erst eisne tú ein av lærersvænunum tja hesum manni? Hann sveraði, nei, te er ég ikkje. Men tænararnir og svænanir hafðu kynnt upp kóleld, tói kalt ver og stóðu nú og vermdu sig. Æsne Petur stóð tjátæmun og vermdi sig. Höfusprestarinn spurði nú Jésús lærersvennar hansara og læru hansara. Jésús sveraði honum, Ég hef tala openberlega fyrir heiminum, ég hef alltid lært í synagogun og í templunum, her som allir jötar koma saman. Og í London hef ég ekki tala. Hvað spyrst þú mig? Spyrst þeir som horst mig hafa hvað ég hef tala til þarra. Þeir vita jú hvað ég hef sagt. Þá Jésús hetta segi, gav ein af svænunum som tjóstofu honum að slæ undir vengan og segi, sverar þú höfusprestin og svo? Jésús sverar í honum, hef ég tala illa, svo pregva eða til önd. Men hef ég tala rætt, hví slagstu með þá? Annars sendi hann úr bunnan til Kaifas höfusprest. Men Simon Petur stóð og vermdi sig. Þá sættu þar við hann, Erst eisne tjú ein af lærersvænum hansara. Hann nokta í það og segi, það er ég ekki. Ein af tænarun höfusprestins, ein skilmaður hansara, som Petur hei högt öyra av, segi, Sá ég þið ekki úrstakernum við honum. Þá nokta í Petur til attur og í til sama gól hennin. Þær fóru nú við Jésuse frá Kaifasi til borg landshöfdingans. Það var tullja um morgunin. Sjálfur fóru þær ekki inn í borgina fyrir að þær skuld ekki vera órænir, men kundu eta páskalampi. Pilatus fóru þær út til þærra og segir, Hverja klæfu fóra tíð móti hessum manni? Þær svera á honum, Ver hann ekki ylgjera meður, höttu við ekki gífi hann upp til tóin. Þá segir Pilatus vittar, Tæki tíð hann og dömi hann eftir lóð tykkara. Jötan er svera á honum, Vi tæv ongan rætt að tæka á dögum. Fyrir að orð Jésusar skuldu genga út, som hann segi, fyrir að vísa og hvern hótt hann skuldu dodja. Pilatus fór hann innáttur í borgina, kallaði Jésus fyrir sig og segi við hann, Erst þú kongur jötana? Jésus sveraði, Sýr þú hætti að þar sjálfum, eða hafa æri sagt þér tæ og með? Pilatus sveraði, ég jöta? Fölk tótt og höfusprestanir hefa gífið til upplumuinn, hvað hefur þú gjörst? Jésús sveraði, rúiði mútt ekki af hesan hæmi. Ver rúiði mútt af hesan hæmi, hættu tænarar múinir barst fyrir að ég skuldi ekki vera gífin upp til jötanar, men nú rúiði mútt ekki af honum. Þá segi Pilatus við hann, svo ertu þá kongur. Jésús sveraði, þú segir það, ég kongur. Til þeir ég föddur og til þeir ég komin í heiminn að ég skal vitna sannleikan. Hvert hann som af sannleikanum høyrir rödd munna. Pilatus segi við hann, hvað sannleik? Þá hann hetta ég sagt, fór hann útattur til jötanar og segi við þær, ég finni onga skild sjá honum. Men tíð hefði jú tann sí að ég skal gefa tíkun ein leysan á poskum. Vilja þið þá að ég skal gefa tíkun kong jötana leysan. Þá röptu þeir uppáttur öll og söttu, Ikki hann, nei, Barabbas. Og Barabbas verð ronsmæður.
1: Við hortu Oddna Reina, lese ur evangelionon etter Johannes. Hetta Shei, kristligt kringvarp. Vid høyrast.

0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesir Oddný á Reyna úr evangelionum eftir Johannes.
1: 16. kapitul. Hetta hef ég tala til tykkara fyrir að ondki skal vera tykkum til ástöð. Þær skulu kæra tykkum úr synagógunum, ja, tann tói skal koma, ta í hvort hann og drepur tykkum fyrir að halda sig durska gút við tói. Hetta fyrir þær að gera, tói þær kenna hversu færin eðla með. Ég hef tala þetta til tykkara fyrir að tíð, ta í tóiðin kemur, skulu minnast eða ég hef sagt tykkum til. Men hetta segir tykkum ikkje frá upphæfi, tói ég verð tjá tykkum. Nú fer ég bortur til hansara som hefur sendt mig og ongin af tykkum spyr mig hver ferstu. Men hjarta tykkara voru fullt av sorg, tói ég hef tala þetta til tykkara. Tó, ég segir tykkum sannleikan, til ég tykkum til gagn að ég fer bortur. Tói fer ég ikkje bortur, kemur talsmærin ikkje til tykkara, men fer ég bortur, skal ég senda tykkun hann. Ta í hann kemur, skal hann samföra heiminn synd, rattvísi og dóm. Synd, tói þeir tryggva ikkja á mig, rattvísi, tói ég færi til færi mún og tíð suttja mig ikkja langur. Dóm, tói höfdingin yfir hesan heimi dömdur. Ég á nekk að sía tykkun enn, men tíð fó ikkja bóru til hann nú. Men ta í hann, andi sannleikans kemur, skal hann leia tykkun í allan sannleikan. Tói hann skal ikkje tala av sér sjálfum. Nei, það som hann høyrir skal hann tala, og það som koma skal fyrir hann at kunngjera tykkun. Hann skal durmita mig, tói hann skal taka av munnen og kunngjera tykkun. Allt som færin hefur mutt. Tói segi at hann skal taka av munnen og kunngjera tykkun. Lutla stund, så suttja tíð mig ikkje langur, og attur lutla stund, så skuld tíð suttja mig. Ta sötu nekrir av lærsvennin hansara hver vi annan. Hvet hetta, hann sigir vi okkum. Lutla stund, så suttja tíð mig ikkje, og attur lutla stund, så skuld tíð suttja mig. Og ég færi til færin. Ta sötu ta, hvet hetta, hann sigir. Lutla stund, vi skilji ikkje hvet hann mænir. Jesus visste at han får å spyrje han, og han sier vittar, «Tid tala hver vi annan hetta som jeg sier, luttla stund, så suttja tid mig ikkje, og attur luttla stund, så skulle tid suttja mig. Sanneliga, sanneliga sier tikkum, tid skulle grata og vena tikkum, men heimeren skal gleast. Tid skulle ha sorg, men sorgtikkara skal vendast i gleje. Ta kvinnan eier, hefur hún sorg, tói tómi hennara komin. Men tói hún hefur ótt badne, minnist hún ekki langur engist svina af gleði að menneska bori í heim. Sólæs hefa eisen tíð nú sorg, men ég skal suttja tykkun aftur, og hjarta tykkara skal gleðast, og ongin tekur gleði tykkara frá tykkun. Tam dea fer að tíð ongi að spyrja mig Sannlega, sannlega sýja tykkun, hver tid så bia færin skal han djeva tykkum i navnum munum. Hiertil hefa tid ondje bia i navnum munum. Bia og tid skulle få, fyrir at gleði tykkara kan vera fullkomun. Hette hef ég tala til tykkara i lyknelsum. Tam tui kemur, ta ég ikkje langur skal tala til tykkara i lyknelsum, men bænt fram sia tykkum fra færin Tam dea skulle tid bia i navnum munum, og ég sýi ekki við tykkum að ég skal býja færin fyrir tykkum. Tói færin elskar tykkum sjálfur, aftur fyrir að tíð hafa elskar mig og trú að ég gengin út frá gútu. Ég gekk út frá færinum og komin í heiminn. Ég færi úr aftur heiminum og færi til færin. Ta sötu lærsvennar hansara, nú talar du bænt fram og sýr ondki lyknelse. Nú vita vit að du veist allt og hefur ikkje fyrir neginni að nekkar spyrti. Tui tryggva vit að tu gingin út frá gútu. Jesus svera í tæmun, nú tryggva tid. Men tann stund kemur og hon komin, ta í tid skulle vera spjattur, kvör til sutt og leta með einsamallan. Tó, Jeg ikke ensamadler, tog færen ved mer. Hette har jeg talet tiltekere, for at de skulle ha fri og mer. Og i heimenen har de trångt, men vær i hurester. Jeg har sikret over heimenen. Johannes 16. kapittel. Hetta talaði Jesus og hann lytti upp eigi sinni móti himli og segi, Fægir, tímin komin. Ger son tín durmetan, fyrir að sonur tín kan gera te durmetan, eins og tú hefur givi honum vald yfir öllun holdu, svo hann skal gefa öllun tæmun evit lauf som tú hefur givi honum. Og hetta eitt evia lauf að þeir kenna te hinn einasta sanna gud og tann í tú sendi, Jesus Kristus. Jeg har gjort til dørmætan av hjørene ved at fullføre verset som du har givet mer at gjøre. Og fæger, gjør du nå med dørmætan kjatt her ved dørtene og jeg har kjatt her og er en heimeren vært til. Jeg har åpenbæret navntøyt for et heimen, menneskjøn, og du har givet mer av heimen. De var og tøyne, og du gavst mer til, og de har helt i årtøyt. Nå vet jeg at alt du har givet mer fra her. Tui årene og i tu gafst mer hef ég givet heimun og tei hefa tíki vitt heimun og kjent av sonnum eð eriðingin út frá þær, tei hefa trú að tu hefur sendt mig. Ég byggi fyrir heimun, ég byggi ekki fyrir heiminum, men fyrir heimun og í tu hefur givet mer, tui tei og tuina. Allt mútt tutt, og tutt mútt, og eru vorum durmetur og í heimun. Ég ekki langur í heiminum, men hese i heimenon, og kom til tøyen. Heila i fæger, varva i tei i navne tøyenon, som tu hefur givet mer, så tei kunne være eitt, ans og vid. Men vær tjataimon, varva i tei i navne tøyenon, som tu hefur givet mer. Varte tei, og ongen av taimon fortaptest, utan fortapingasjoneren, fyrir at skriften skulle genga ut. Men nu kom jeg til tøyen, og hetta tali i heiminum, fyrir at þeir skulle hafa gleði mína fullkomna í sér. Ég hef givið heimun orðtótt, og heimurinn hefur hetta þeir, því þeir eru ekki af heiminum, eins og ég ekki af heiminum. Ég byggi ekki að þú skal taka þeir úr heiminum, men að þú skal varfa þeir frá illum. Þeir eru ekki af heiminum, eins og ég ekki af heiminum. Halga þeir í sannleikanum, Ór tutt sannleik. Som tu sendt mig í heimin, hef ég eisen ég sendt þeig í heimin. Ég halgi mig sjálfan fyrir þeig, fyrir að eisen þeig skulle vera halga í sannleikanum. Ég byggi ekki best fyrir hesum, men eisen fyrir þeimum som við orðum tarra koma til tryggf á mig. Að þeig öll skulle vera eitt som tu fægir eftir mér og ég í þeir. Að æsni þeir skulle vera ætt í okkum fyrir að heimurinn skal tryggva að þú hefur sendt mig. Dúrtuna og í þú hefur givið mér hef ég givið heimun fyrir að þeir skulle vera ætt som vit ætt. Ég í heimun og þú í mér fyrir að þeir skulle vera fullkomin til ætt svo heimurinn skal sanna að þú hefur sendt mig og hefur elskat þeir som þú hefur elskat mig. Þegar ég vil að þær som ég skulle æsni þeir som tú hefur givið mér vera tjá mér fyrir að þeir skulle suðja dörd múina som tú hefur givið mér. Tói tú hefur elskat mig áren heimurinn ver grundaður. Rattvísa þegar, heimurinn hefur ekki kjent þeir, men ég hef kjent þeir og hesi hefa sanna að tú hefur sendt mig. Og ég hef kunngjört heimun nántuð og skal kunngjera tæmun þeim, fyrir að kærleikinn og í tú hefur elskat mig við, skal vera í tæmun og ég í tæmun. Johannes 18. kapittur. Tá Jesus hei sagt þetta, fór hann út við lærersveinum sínum Ketrons lög. Her var urtagerður og inn í hann fór hann við lærersveinum sínum. Judas, som sveik hann, kjendi eisen stegi, tui her kom Jesus ofta sem að vi lærersvæna sunum. Judas hei nu finnji vaktina vissar og tænarar frá höfusprestunum og fariseerunum, og kom her vi kindlun, lampun og vopnun. Vi te at Jesus nu visste alt og koma skuldi yfir han, gekk han fram og segi vittar, hverjum leita til etter. Tar svera av honum, Jesus ur Nazaret. Jesus segi vittar, te er jeg. Eisne Judas som sveikan stå her tjá taimum. Ta jeg nu segi vittar, te er jeg, fór tær atter etter hele og fotlo til gjerar. Han spurði tær sa uppattur, hverjum leita til etter, tær sveravu, Jesus ur Nazaret. Jesus segi, jeg segi tikkun jú at til ég. Ta tær etter mer til leita, så leti hesar færa. Fyrir at året skulle genga ut, som han er sagt, jeg misti ongan av taimun og i tu hefur givi mer. Simon Petur, som hei svör, dróð til hann nú og högtu til tænara höfuspressins og hei högra öyra af honum. Tænarin at Markus. Ta segi Jesus við Petur, stikk svöru og í slúranar. Skal ég ekki drekka kæligin og í fær múin hefur gífi mér. Vaktin, herhöfdingin og tænarar jötana tóku nú Jesus og bundu hann. Og þar fóru fyrst til annars við honum. Hann var versfær Kaifas som var höfusprestur te åre. Te var Kaifas vi hei givu jötunum te rá at te var ganglut at eit menneska dói fyrir fölts. Simon Petur og ein annar lærersvænur fylgdu Jesusa. Hesin lærersvænur var kjentur vi höfusprestin og hann fór vi Jesusa inn i gær höfusprestins. Men Petur stað utanfyrir vi dittnar. Ta for hin lærersvænurinn som kjentur vær vi høvsprestin ut og tosa vi hana som held vakt við dyrnar og fekk Petur inn. Gentan og held vakt við dyrnar segi ta vi Petur, erst eisne tu ein av lærersvænunum tja hesum manne? Han sverai, nei, te er ég ikkje. Men tænararnir og svænanir hadde kjent upp kåleld, tog kalt vær og stóu nu og vermta seg. Eisne Petur stod tjataimun og vermte seg. Høvusprestorin spurte nu Jesus om lærersvennar hansara og læru hansara. Jesus svera i honum, Eg hef tala openberlega fyrir heiminum, eg hef alltid lart i synagogun og i templunum, her som allir jötar koma saman. Og i London hef eg ikkje tala. Hvor spyrst du meg? Spyrst hei som horst mig hefa, hvað eg hef tala til tarra. Te vita jo hvað ég haf sagt. Ta Jesus hetta segi, gav ein av svænunum som tjóstofu, honun að slæ undir vengan og segi, sverar du höfusprestin og svo? Jesus sverar í honum, hef ég tal illa, svo prekva er til önd. Men hef ég tala rætt, hví slagstu með ta? Annars sendi hann úr bunnan til Kaifas höfusprest. Men Simon Petur stóð og vermdi sig. Ta sættu þar við hann, erst eisne tjú ein av lærersvænum hansara. Hann nokta í te og segi, te er ég ikkje. Ein av tænarun höfusprestins, ein skilmaður hansara, som Petur hei högt öyra av, segi, sá í þið ikkje úrstakernum við honum. Ta nokta í Petur til attur og í til sama gól hennin. Þær fór nú við Jesusi frá Kaifasi til borg landshöfdingans. Te var tullja um morgunin. Sjálfur fóru þær ikkje inn í borgina fyrir að þær skuld ikkje vera órænir, men kundu eta páskalampi. Pilatus fóru þær út til þærra og segi, hverja klæfu fóra þýtt móti hessum manni? Þær svera á honum, ver hann ikkje ylgjera meður, höttu við ikkje gífi hann upp til tóin. Þá segi Pilatus vittar, tekji tít hann og dömi hann eftir lóð tykkara. Jötanir svera á honum, Vi tæv ongan rætt að teka á dögum. Fyrir að orð Jesusar skuldu genga út, som hann segi, fyrir að vísa á hvern hótt hann skuldu dodja. Pilatus fór inn aftur í borgina, kallaði Jesus fyrir sig og segi við hann, Ertu kongur jötana? Jesus sveraði, Sýr þú hætti að þar sjálfum, eða hafa eri sagt þér teg og með? Pilatus sveraði, Er ég jötu? Fölk tótt og höfusprestanir hefa gífið til upplumóin, hvað hefur þú gjörst? Jesus veraði, rúiði mútt er ekki af hesan hæmi. Ver rúiði mútt af hesan hæmi, hættu tænarar múinir barst fyrir að ég skuldi ekki vera gífin upp til jötanar. men nu är rujt mot icke av honom. Ta sig Pilatus vid han, så är du ta konkur. Jesus svärade,

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálf vandi hvað er við her er frá. Tjú lústar eftir sé.

Þetta er Sjei Kristli Kringvarp og við þá endur sent sendisna við veginn og það var Daniel Dúl Jakobsen som legi til rattis. Þetta var endur sending frá í dag.

0: Hesti færre sommar liggjort og vitir ikkje frelst, Jeremias 28. Hesin verilagin endur tekur sig a kvörjun ári. Sujane flauna miklo a døvun noa hefa orsthuginar ikkje svítast etir tui ori og i god harren tala i ta. Vit kunna best uymynda okkun hvað hei hent, kom eulega ui orsthuginar. Lufs grundarlegi undir tilveru menneskjans er að fólk hei bænan vegin veri bústur. Skrift ori og í hefa sýpa til og Jóhanne, hesti færre sumar liggjort og vit ikkje frelst enn, hefur samband við vígiskifti menneskjans til en lifandi gud i himli, her tei og vonløyse rópa út í tóman heim. Her talan menneskjó som í andaljar nei, menneskjó som suttja at tugin rennur undan þeim. Þeir höttu eitt löfsvar, ta allt kring þeir grönkaist, þeir bær móti jósum döfun og til endans stau allt í fagrasta blóma. Men, henda tugin vær svo stokkut. Blóman tók að fölna svo lujandi, vindur fór að skæka trú og blómur, sumar fór að halla, og hesti tók svo lujandi vi. Kanska tjú, som leser hetta, hefur ver hóan ef, að svo lojis ta tjátt her nú. Og tjú kennir, að möguleikar tjúinir að få vígiskiftni og rattlega vi gud, fjæra svo lujandi bústur. Evangelii Jesus Kristus kallar að te, om að gefa getur, at du hefur avmarska ja tui til að venda vi og få viðskifti tuinne vi hinn lífandi gud og rattlega. Evangelii bujur einun og kvörjun at koma så som han til Kristus og trygg og að få tilsögn syndana fyrir djeving fyrir öntsju. Tui Jesus døye fyrir te til tess at vinna okkum pláss og himlunum. Men her må tekast ein avgjør. Her må tekast ein sti. Her må byggjast ein bøn og hjertanum til frelsaren Jesus Kristus, som så fegin og bæna vegin sverar ein bøn om frelsum.
1: Ta ui sommar lie og hest

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú lesir Oddný á Reyna úr evangelionum eftir Johannes.
1: 16. kapitl. Hetta hef ég tala til tykkara fyrir að ondju skal vera tykkum til ástöð. Þær skulu kæra tykkum úr synagógunum, ja, tann tói skal koma, þá ég hvort hann og drepur tykkum fyrir að halda sig durska gút við tói. Hetta fer að þær að gera, tói þær kenna hversu færin eðla með. Ég hef tala þetta til tykkara fyrir að tíð, þá ég tóiðin kemur, skulu minnast eða ég hef sagt tykkum til. Men hetta segi tykkum ikkje frá upphæfi, tói ég ver tjá tykkum. Nú fer ég bortur til hansara som hefur sendt mig og ongin af tykkum spyr mig hver fyrst du. Men hjarta tykkara voru fullt av sorg, tói ég hef tala þetta til tykkara. Tó, ég segi tykkum sannleikan, til ég tykkum til gagn að ég fer bortur. Tói fer ég ikkje bortur, kemur talsmæren ikkje til tykkara, men fer ég bortur, skal ég senda tykkun hann. Ta í hann kemur, skal hann samföra heimin synd, rattvísi og dóm. Synd, tói þeir tryggva ikkje á mig. Rattvísi, tói ég færi til færi mun og tíð suðja mig ikkje langur. Dóm, tói höfdingin yfir hesan heimi dömdur. Ég á negv að sía tykkun enn, men tíð fó ikkje bóri til hann nú. Men ta í hann, andi sannleikans kemur, skal hann leia tykkun í allan sannleikan. Tói hann skal ikkje tala av sér sjálfun. Nei, það som hann høyrir skal hann tala, og það som koma skal, fyrir hann at kunngjera tykkun. Hann skal durmita mig, tói hann skal taka av munun og kunngjera tykkun. Allt som færin hefur mutt. Tói segi at hann skal taka av munun og kunngjera tykkun. Lutla stund, så suðja tíð mig ikkje langur, og aftur lutla stund, så skuld tíð suðja mig. Ta sættu negrir av lærsveinun hansara hver vi annan. Hvet hetta, hann sýr vi okkum. Lutla stund, så suðja tíð mig ikkje, og aftur lutla stund, så skuld tíð suðja mig. Og ég færi til færin. Ta sættu ta, hvet hetta, hann sýr. Lutla stund, vi skilji ikkje hvet hann mænir. Jesus visste at þær fóru að spyrja hann og hann segi við þær, tí tala hver við annan hetta som ég segi, lutla stund, svo suðja tíð mig ikkje, og aftur lutla stund, svo skuldi suðja mig. Sannelega, sannelega sýi tykkum, tíð skulu gráta og vena tykkum, men heimurinn skal gleðast. Tíð skulu hafa sorg, men sorgtykkara skal vendast í gleði. Ta í kvinnan ægjur, hefur hún sorg, því tími hennara komin. Men þá hún hefur ótt badne, minnist hún ekki langur engist svina af gleði að menneska bori í heim. Sólæs hefur eisen tíð nú sorg, men ég skal suðja tekun aftur, og hjarta tekara skal gleðast, og ongin tekur gleði tekara frá tekun. Tann dag fer að tíð ongin að spyrja mig Sannlega, sannlega sýja tekun, hver tíð svo býja færin skal hann gefa tykkum í nánu múinum. Hér til hefa tíð ongi býja í nánu múinum. Býja og tíð skulu fóa, fyrir að gleði tykkara kan vera fullkomun. Hetta hef ég tala til tykkara í lukknilsum. Tann tói kemur, tá ég ekki langur skal tala til tykkara í lukknilsum, men bænt fram sýja tykkum frá færinum. Tann dag skulu tíð býja í nánu múinum, og ég sýi ekki við tykkum að ég skal býja færin fyrir tykkum. Tói færin elskar tykkum sjálfur, aftur fyrir að tíð hafa elskar mig og trú að ég er gengin út frá gútu. Ég gekk út frá færinum og komin í heimin. Ég færi úr aftur heiminum og færi til færin. Ta sættu lærsveinar hansara, nú talar du bænt fram og sýr ongi lukknelse. Nú vita vit að du veist allt og hefur ikkje fyrir neginni að neka spyrti. Tui tryggva vit að tu gingin út frá gútu. Jesus sverra í tæmun, nú tryggva tid. Men tann stund kemur og hon komin, ta í tid skulle vera spjattur, kvör til sutt og leta mig einsamallan. Tó, Jeg ikke ensamadler, du feiren vi mer. Hette har jeg tala til tekkere, for at de skulle ha fri og i mer. Og i heimenon har de trångt, men vi hurester. Jeg har sikra i heimenon. Johannes 16. kapittel. Hetta talade Jesus och han lyfte upp ögonen mot himlen och säger: Fäder, tiden är kommen. Gör son till dörrmätan, för att son och tiden kan göra till dörrmätan, ens och du har givit honom vald i ödlån hållet, så han ska ge ödlån tajmon ävet löv som du har givit honom. Och detta är ett äviga löv att de känner till din enaste sanna god och han och du sände Jesus Kristus. Jeg har gjort til dørmætan av hjørene ved at fullføre verset som du har givet mer at gjøre. Og fæger, gjør du nå med dørmætan kjatt her ved dørtene og jeg har kjatt her og er en heimeren vært til. Jeg har jo åpenbæret navn tøyt for heimen, menneskjøn og du har givet mer av heimen. De var tøyne og du gavst mer til og de har helt i år tøyt. Nå vet jeg at alt du har givet mer fra her. Tui årene og tu gavst mer hef ég givet heimun og tei hef að tíki vitt heimun og kjent av sonnum eð eriðingin út frá þær, tei hef að trú að tu hefur sendt mig. Ég byggi fyrir heimun, ég byggi ekki fyrir heiminum, men fyrir heimun og tu hefur givet mer, tui tei og tuina. Allt mútt tutt, og tutt mútt, og vorum dörrmætur og í heimun. Ég ekki langur í heiminum, men hese i heimenon, og kom til tøyen. Heila i fæger, varvai tei i navnet tøyenon, som tu hefur givet mer, så tei kunne være eitt, ans og vid. Men ver tjataimon, varvai tei i navnet tøyenon, som tu hefur givet mer. Varte tei, og ongen av taimon fortaptest, utan fortapingasjoneren, fyrir at skriften skulle genga ut. Men nu kom til tøyen, og hetta tali i heiminum, fyrir at þeir skulle hafa gleði mína fullkomna í sér. Ég hef givið heimun orðtótt, og heimurinn hefur hetta þeir, því þeir ekki af heiminum, eins og ég ekki af heiminum. Ég byggi ekki að þú skal taka þeir úr heiminum, men að þú skal varfa þeir frá illum. Þeir ekki af heiminum, eins og ég ekki af heiminum. Halga þeir í sannleikanum, Ór tutt sannleik. Som tu hefur sendt mig í heiminn, hef ég eisen ég sendt þeig í heiminn. Ég haldi mig sjálfan fyrir þeig, fyrir að eisen þeig skulle vera halka í sannleikanum. Ég byggi ekki best fyrir hesum, men eisen fyrir þeimum som við orðum tæra koma til tryggf á mig. Að þeig öll skulle vera eitt som tu fægir eftir mér og ég í þeir. At eisne tei skulle vera eitt i okkom fyrir at heimurinn skal tryggva at tu hefur sendt mig. Dordina og i tu hefur givet mer hef ég givet heimun fyrir at tei skulle vera eitt som vit eitt. Ég og í heimun og tu og í mer fyrir at tei skulle vera fullkomin til eitt så heimurinn skal sanna at tu hefur sendt mig og hefur elskat tei som tu hefur elskat mig. Fægir, ég vil að þær som ég skulle æsna þeig som tú hefur givið mér vera tjá mér fyrir að þeig skulle suðja dörd múina som tú hefur givið mér. Tói tú hefur elskað mig áren heimurinn ver grundavur. Rattvísa fægir, heimurinn hefur ekki kjent þeig, men ég hefur kjent þeig og hesi hefur sanna að tú hefur sendt mig. Og ég hefur kunngjört heimur nán tótt og skal kunngjera tæmon þeim, fyrir at kærleikin og tú hefur elskað mig við, skal vera í tæmon og í tæmon. Johannes 18. kapittel. Tá Jesus hei sagt þetta, fór hann út við lærersveinu sínum Ketrons lög. Her var urtagerur, og inn í hann fór hann við lærersveinu sínum. Judas, som sveik hann, kjendi eisen stegi, tui her kom Jesus ofta sem að við lærersvæna sunum. Judas hei nu finnji vaktina vissar og tænarar frá höfusprestunum og fariseerunum, og kom her vid kindlun, lampun og vopnun. Vi teg at Jesus nu visste alt og koma skuldi yfir hann, gekk hann fram og segi vittar, hverjum leita til etter. Tar svera av honum, Jesus ur Nazaret. Jesus segi vittar, te er i ég. Eisne Jútas som sveikan stó her tjá tæmum. Ta jeg nu segi vittar, te er i ég, fór þær atri etter hele og fullu til gjerar. Han spurði þær þá uppattur, hverjum leita til etter, þær sveravu, Jesus ur Nazaret. Jesus segi, ég segi tekun jú et til ég. Það þá etter mer til leita, så leti hesar færa. Fyrir að orð skuldi genga út, som han hef sagt, ég misti ongan af tæmon og í tú hefur givu mer. Simon Petur, som hei svör, dróð það nú og högtu til tænara höfuspressins og hei högra öyra af honum. Tænarin eit Malkus. Ta segi Jesus við Petur, stikk svöru og í slúranar. Skal ég ekki drekka kæligin og í fær múin hefur givu mer. Vaktin, herhövdingin og tænara jötana tóku nú Jesus og bundu hann. Og þar fóru fyrst til annars við honum. Hann var versfær Kaifas som var höfusprestur te åre. Te var Kaifas vi hei givu jötunum te rá eða te var ganglut eða eitt menneska dói fyrir fölts. Simon Petur og ein annar lærersvænur fylgdu Jesusi. Hesin lærersvænur var kjendur við höfusprestin og hann fór við Jesusi inn í gær höfusprestins. Men Petur stað utanfyrir við dyrnar. Ta for hinn lærersvænurinn som kjendur verið við höfusprestin út og tósaði við hana som held vakt við dyrnar og fekk Petur inn. Gentan og held vakt við dyrnar segi ta við Petur, Erst eisne tú ein av lærersvænunum tja hesum manni? Hann sveraði, nei, te er ég ikkje. Men tænararnir og svænarnir hadde kynnt upp kóleld, tog kalt ver og stóðu nú og vermdu sig. Eisne Petur stóð tjátæmun og vermdi sig. Höfusprestarinn spurði nú Jesus um lærersvænar hansara og læru hansara. Jesus sveraði honum, Ég hef tala openberliga fyrir heiminum, ég hef alltid lært í synagogun og í templunum, her som allir jötar koma saman. Og í London hef ég ekki tala. Hvor spyrst du mig? Spyr teg som horst mig hefa, hvað ég hef tala til tæra. Teg vita jo hvað ég hef sagt. Ta Jesus hetta segi, gav ein av sveinunum som tjastofu, honun að slæ under vengan og segi, sverar du høvsprestin og så? Jesus sverar i honum, hef ég tala illa, så prekva er til önd. Men hef ég tala rætt, hví slagst du mig ta? Annars sendi hann nú bunnan til Kaifas höfusprest. Men Simon Petur stóð og vermdi sig. Ta sættu þar við hann, Erst eisne tú ein av lærersvænum hansara. Hann nokta í te og segi, te er ég ekki. Ein av tænarun höfusprestins, ein skilmaður hansara, som Petur hei högt öyra av, segi, sá í þið ekki úrstakernum við honum. Ta nokta í Petur til attur og í til sama gól hennin. Þær fóru nú við Jesusi frá Kaifasi til borg landshövdingans. Þær var tullja um morgunin. Sjálfur fóru þær ekki inn í borgina fyrir að þær skuld ekki vera órænir, men kundu eta páskalampi. Pilatus fóru þær út til þærra og segir, hverja klæfu fóra tíð móti hessum manni? Þær svera á honum, ver hann ekki ylgjera meður, höttu við ekki gífi hann upp til tóin. Þá segir Pilatus vittar, Tæki tíð hann og dömi hann eftir lov tykkara. Jötan er sver af honum. Vi tæf ongan rætt að tæka á dögum. Fyrir að orð Jesusar skuldi genga út, som hann segi, fyrir að vísa og hvern hótt hann skuldi dodja. Pilatus fór hann innáttir í borgina, kallaði Jesus fyrir sig og segi við hann, Erst þú kongur jötana? Jesus sveraði, Sýr þú hætti að þar sjálfum eða hafa eri sagt þér tæ og með? Pilatus sveraði, er ég jötu? Fölk tótt og höfusprestanir hefa givið til upplumuinn, hvað hefur þú gjörst? Jesus sveraði, rúiði mútt er ekki af hesan heimi. Ver rúiði mútt af hesan heimi, hættu tænarar múinir barst fyrir að ég skuldi ekki vera givin upp til jötanar. men nu är rygg mot icke av honom. Ta sig Pilatus vid han, så är du ta konkurs. Jesus svärde, du säger det, jag är konkurs. Till det är jag fötter, och till det är jag kommer i heimen, att jag ska vittna om sannläggan. Kvart han som är av sannläggan höjrer rött munna. Pilatus säger vid han, kvart är sannlägg. Ta han hette i sagt för han utåter till götarna och säger vittar, jag finner anka skyld till honom. Men tid har gjort han sig, att jag ska geva till en lejsan av påskan. Vill jag till ta att jag ska geva till en kong götarna lejsan. Ta röpte dig uppåter öll och sötto, icke han, nej, Barabbas. Och Barabbas var ronsmäver.
0: Vi tar till Oddna Reina, läsa ur evangelionen efter Johannes. Du lursar efter Tjej, Kristligt Kringvarp.